ade akyen bia eda otweri ampon onyankopon kokoroku no ase se wama ade pa akyen na woda no na na eko sen dai be na oso yin madam bia o sori ase na me oso da na emoti e bi oso nso de chi an sem e be na e na akoda e onyamede nkwa foforo esan e di akye bi o ya sori moja edi afro sane tekrema ede abadwim sene ojundufo no kan no ye kwa ye be die na eye enase nkwa sa program ye e sompa rhapsody a ye ani ye defa sompa 106.5 fm se wosmu ye a e mawo aketia pa etinase se ana ye nyansa nimdie ye pese wakoma ehu nyansa wadwene efante ase na ototo anamo yi awa brabo imu efie ene adwumam asore ene wankasa unsumemu abrabo how are you living your life